0: Áskrona nu sendingen Mono, Rekul og Gjernon legger til rattes.
1: Velkommen til fyrste sending munna vi tånløyder ur skalsøene fra Veratuin i Myrskur, som uslænske rithøndren Jon Kalman Stefansson lader hånden i fjør. Vi er en tommer i kyrkjø av bygd og i Uslandet kommer han med over til sin kjøls. Han vet ikke hver han er, og han vet helt ikke hver han er. Etter en løt og sanser han at han ikke ønsom alle kyrkjene. Han med over sider når han bruker at han fyrer han. Men hvor er det som er overen? Er han prester, bussførere eller degen kjølver? Ta skifte år vid kvann annan, ikkje nekk vår, og ikkje nekka som ger hin fyrra klokar jo på kvørste kvör han sjolvor er, etla kvör hin mæveren er. Han legger seg til å gjema nekka som degen, etla bussføraren, etla presteren sier visse i kyrkjene. Onkentui er spurningane luive og sværene degen. Vi tog i utgangsstøyen og byrja ferien inn i søvna, eller rattare, søvan inn i søvna. Alt som særmest vi skal søvne at tånløyger vil flatta opp i søvgångtene. Og som søvan løyer, gir høyspersoneren en playlista saman vi fremmande mannen, og gjørs tryggvis fylltjusvåndre hans herra. Playlisten skal brukas til han av oss, og han vil bo inn i, sammen vi tar med folkene han hittar av en til å finne seg sjolvan. Til hendan playlisten for jeg spiller fyrtikken, i fem månedsendingen. Første sangren It's All Over Now, Baby Blue, tja Bob Dylan. Sangren av femte utgavene, Bringing It All Back Home, tja Dylan, som fra 1935. Og han snur seg, ekvillig høskande, han snegg om nødjar byrjaner, som han snur seg om, at okkurs godt vi at enda. Han regla som strike another match, go start a new, bender av enn endur nødjarna omkrons lea. Det tetsjen om at vi er byggvinn, eller det tetsjen om vantande dyrve, at sattast vi sina lagnu? Spyr frasøfølse vi skal søne.

tala ikkje. Tar loja av årtøyne, men gjer ikkje etter teimon. Men ta i det kjemi fram, og fram skal det koma, ta skuld det sanna at profeter hever tarra mittlom. Amen.

det er lov, Jesus Kristus. Fyrsta Johannes er brev 5, 12. Tan som tror er Guds son, hever vittnesbord nu i seg sjalvan. Tan som ikkje tror god, hever gjørst han til liknæra. Du vet han ikkje vil tro at han vittnesbord som god til vittna om sonsøgn. Frigjør vir vittekom. Amen. Vi synger nummer 600 trus. 600 trus.

Ar 1905 trus skulde gerast ei særstaklega trubult ar tja Johnny Cash. Partvois tui han fan onga losh na so innun trubulleika, tjuna skilnain fra konene Vivian Liberto og so kærleikan til June Carter. Sprutt og tablettnuslan bara vekser, og han megnar ontja gera vitta. Personsmenskan brøytist, ta han retrur han fittasta folka gjør, ta han gonger og gjennom ruse veit ontjen hva han kan finna på. Ta vi han heima tja familjen i California, svever han kjoldan vid hus. Han hei kjept sær husbilen, som han korti og svev i. Han hei målar rutan av svartar, så ondje skulle suttja at han la her og svev. Han kører som regel rundt ui i sin husbilen hon av vitja viner og kjenningar. Vi skulle her høyra en sang tja Chris Kristoffersson, som eier år og le, The Devil to Pay.

Ta vi Vivian frattra Johnny er handtidsen av flåvaten hon i El Paso, teker hon en flickvara til El Paso og er tjastøtt. Ta i Johnny Cash i myrkum solbrillun og i håndgjøtnum, verur fyrtur fra Jekyllnum til rattarsjælen. Han verur leislaten at det fyrir peninga litt vedhalt. Kajó. 28. december i 1935 verur han dømtur bót og bá $1,500 og ein treytajan dó. Vivian er eisne ta vionu. Fjallmilaner tevja blå og møta upp og teka myndir av tæmi bá. Hetta skuldu få av fylgjur som ongin heir okna vi. Heldur ikkje Johnny. Vi høyra nu The Song of the Coward, Johnny Cash eier utsettingina. Det høyrest av malnun at Johnny Cash ikkje vel fyrir.

Ta ver eit ovanliga strutje utropult år tja Johnny Cash, 1905. 1906 ser ut som ta fyrra lusna tjono. Etter kjeltjen at han deia Peter LaFarge og rattarmali og domen og El Paso, legger Johnny nu av anuita amfetamintabletter. Han heiter asyn gav av vin Jack Clement om a skriva seg negra sanger. Og tar færa under at spela inn eina elpe, her han bryter vi cowboy og indianara og i myndina. Platan fikk heite Everybody Love a Nut. Og det var just det som folk hildo om Johnny Cash, at nu var han bliven nott, nu var han bliven bytter. Titelsangren Everybody Love a Nut var lobby om her, men detta fyrbrygde at skifta mening og at skifta flokk som kunnet ikkje nøyt, i ødlom for en ikkje politikkje. Jack Clement eier år og le, The one on the right is on the left.

0: Jekvann Geralui nevner at han hefur nevnunni av nøkron tarra og i sungu henda sommardegin ui 1950. Tar vore og Davur Emil Magnussen, deknur ui var pape Vilhelm Magnussen, Høyni Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakob Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her vore under tvær manns av træt, men Jekvann minnest ikkje kvarri tar vore. Vi Preid, som førte kjøttnvishingar til Klaksukar, vore Jakob Andreas i kone Skibare, Dia og i Fukle motorpassare og Ingolf tja Sur Johan og i vær Dexmauer.
1: Ja, nu spurte du om den sangren som jeg hørte som smadronger eller som unker dronk. Lyktes det ned i Kjøtnevøy. Det er selvvandet som jeg var i midtelen at jeg kan skje det og visse, men jeg minnes det ene for det første gjerreferien jeg minnes det var om han fra Oslo. Og det gikk noen menn her ved en stor kassa og ta var kistna svartar og fikk vita at han degi med og jeg minnes det at jeg gjør så inntrykk av meg. Og tar sjunker framfor kistna som da brukte alt det fyrir her i Klaksvik. Så minnes jeg også at jeg kom til kistna, til kistna. Det første jeg minnes, det gikk og trutja fyrir rundt om kistna vid kistna. Og så leidde til jeg, og det ble så bare øyna fyrir lentan, inntil jeg ble helt avlagt. Vi var då snabbt båtar där då kom vi till vi kistan så rätt och trutcha för runt andra för från land för som blev det ju. Och tror jag se om den George Eisen där då kom i ärt här stanna till ministermen. Hit sen något klost firma bäi när kistan vi där gick runt och tanjera för som var om man frossar. Samba de Sanko. Tanmatan tar brukt. Han var brukt som att säga en vi sänkt undan kisten och det här gör det framvis.